Доброго дня, мене звуть Софія, я з Києва, Україна. І я слухаю Радіо Радіо Тулуз. Sugar and spice and everything nice.